bajita pale FM chikumi mumusambu akaumza mwenda ekura eri omuntu wabulijo polisi bwetyo ngegenda maso nokuba nti ennyonnyola okulaba kiki eki ekyaviiriddeko okutibwa kw'omukulu ono.